Da se žamor čuje, ja ga ne bi čuja. I pisma da se čuje, ja je čuja ne bi. Ili kad sam takav, ja razmišljam o tebi.

sebe da kudim i da se nazivam ludim i počeću da te mrzim, bolje nam može. I ne samo da ću početi, nego to i činim. I sve ću naše zbrisati i reći ću svima ini da te ostavljam i mrzim, voljena moja, ljubavi moja.

0: Znate li koliko je teško snimati džinglove?
1: Sam ja nezgodna za reći.
0: Ovo je grozno, se gore i gore, to vidiš.
2: Boci, boci, Darko.
3: E, sad ovo ne mogu zapamti da ga...
0: Sjetim ja što nije dobro.
4: Stani.
0: Često kasnijam, isto volim u komadu.
5: Idu jara će nam teško.
0: To ne mogu brže. Nemoj reći da još brže.
6: Novi zvuk dobrog starog...
7: Jojo, sam malo, sorry. Molim,
8: halo.
6: Novi zvuk dobrog starog radija. Ovo je Radio Osijek.

0: Znate li koliko je teško snimati džinglove?
1: Sam ja nezgodna za reći.
0: Kule grozno se gore i gore, to vidiš.
2: Boci, boci, Darko.
3: E, sad ovo ne mogu zapamti da ga...
0: Sjetim ja što nije dobro.
4: Stani.
0: Često kasnijam, isto volim u komadu.
5: I do jara će nam teško.
0: To ne mogu brže. Nemoj reći da još brže.
6: Novi zvuk, dobrog, starog...
0: Jojo, sam malo, sorry.
7: Molim, halo.
6: Novi zvuk, dobrog, starog radija. Ovo je... Radio Osijek. 90. Hitovi 90-ih.

Vozite se, nadam se i vi polako kući koji ste do 15, a ima vas i do 16, pa lagano spremajte stvari i planirajte kako dalje, što danas do kraja ovoga utorka.

rane, šorom šetam sam. Da sam život potrošio, to ja dobro znam. Što zapio, što na kraju.

0: 031-207-777 otvoren je za sve vaše pozive u večerašnjoj tamburaškoj promenadi. Slušali smo dakle Fijaker i pjesmu Sad znadem kato. Trenutačno su nam na 9. mjestu ukupnog poretka, a na 10. su Žitna polja uz pjesmu Zorom ranom livadom. No naravno, vi možete promijeniti apsolutno sve svojim glasovima, a to će nam netko upravo i učiniti. Halo, dobra večer.
1: Da, dobro vam večer i dobri dan.
0: I jedno i drugo sada već možemo reći, koliko nam je dan dug, pa da.
1: Da, odgovara oba dve. Pozdrav dečki vama, svima koji slušaju, izduži popreko da doži, uvijek normalno ocijek u gradu. Evo sada, ili to na brzinu.
0: Da riješimo i to.
1: Ložili, jel da, da Ivanu Štiviću petica.
0: Može, 4 boda, ćemo kome dati? O,
1: da vidimo... Ima ravnica ili sam ja dobro sve?
0: Ravnica nema večeras.
1: Pa garavi. Onda garavi
0: su nam tu na 8. mjestu, njima ćemo 4 boda, može dalje 3.
1: Pa ravnica.
0: Da, ravnica nema.
1: O, Žitna polja, Šokci.
0: Žitna polja. Smo rekli 3, Šokci 2 boda i još nam ostane jedinica.
1: Ja, ovaj sad prijedlog što je pjesma prošla.
0: Fijaker. Može.
1: E, može, da.
0: Evo, upisano.
1: Sada radimo kad moramo dobro razmišljati kome šta i koliko.
0: Pa tako je, mala je razlika između ravnice i žitnih polja.
1: Pa da, sve slično, onda nije ne čudo što dobrekamo nekad malo.
0: Dobro, zato smo mi tu da podsjetimo.
1: Da, da, ljudi smo, dogovorimo se, jel da?
0: Tako je, naravno. E.
1: Do idući puta svakom dobro, čujemo se.
0: Čujemo se ponovno.
1: I dogovor stoji, jel tako?
0: Naravno da da.
1: Pozdrav, Bog.
0: Do slušanja, pozdrav, 031-207-777. Imamo li koga? Dobro večer.
2: Dobro večer.
0: Da čujemo, tko nas zove, odakle, kako smo ovoga utorka? Pozdrav iz
2: Paljevina, dobro smo, oko mene je burno, tu je utakmica s jedne strane, ja slušam promeradu i tako, svašta nešto.
0: Pa vama je dobar ovaj miks.
2: Veselo.
0: Vi ste spojili najbolje od oba svijeta.
2: Da, nego šta, evo ovako, može Ana Marija Zonka 5.
0: Može, upisujem.
2: Ovako, Ivica Šeperi 4.
0: Može, 4 boda njemu.
2: Hrvatski čuvari 3.
0: Može, 3 boda njima.
2: Šokci 2.
0: Upisujemo i?
2: I Džeram 1.
0: I Džeram 1.
2: I lijepa pozdrav i ugodno večer.
0: Također i mi vama želimo ugodnu večer. Do slušanja, 031-207-777. Otvoren je i dalje za sve vaše pozive. Dakle, znate kako pravila obično nalažu, 2 po 2 pjesme, pa se onda ponovno čujemo u eteru. Ono što nam slijedi jesu 2 nove upravo. Astal i Dio srca tvog na 7. mjestu ukupnog poretka, a 8. su nam Garavi, ovo je Mala krinolina.
3: Sinoć sam laganim korakom malo skitao sokakom, malo drumom oko kere, tek onako da se mane biti je. Presle me štive ovi...